malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui dixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sin abitur anima mea.

malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacific

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic perbo, et sin abitur anima mea.